Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya nkombo. Muyimbeleri wa vunanga bya le Nkombo Shebe Mabena humelerile mahlweni ka khoti ya majisitarata eka siku ra tolo. Madzana nharhu wa vaaki va tiko ra Ghana va vuyiseriwile eka rikwavo eka siku ra tolo. Mahungu hi xitalo le ka awara ya nkombo rixi.

0: hecho cucha. ¡Oy, oy, oy! ¡Ha hecho cucha!
1: Nikinsile xipano xa bibizetin tlokomakata mahungu ya awara ya nungu maphorisa ya tuvatse ka xifundzantsongo xa skuku ne ba khomile mehleketeleri wa 17 wa malembe vukhale vo avanyise khotele enhle ya Polokwane byi tlakukile ka swivutiso mayelana na ku tirhisiwa ka AI enhleni ka miyimbeleri hi Xebe Mabena. Mahungu xitalo le ka awara ya nungu ri xi
2: meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Tangizita wa marhamba ka ntirho wo andlala mpimanyeto wa masipala ka lembe ra 2026-2027 kunguhatiwa hi ndlela leyi. Ndhawu Giyani Community Hall, siku i ti 26 May 2026. Kasi vanhu va kombeliwa ku va va tshamile eswitulwini swa vona hi 9:30 nimpundzu, kasi nkarhi wo sungula hi ta sungula hi 10:00 nimixo. Ntirho lowu wu ta tlhela wu kombiwa kahle eka Facebook page ya Greater Giyani Municipality. Hinkwenu mi amukelekile. Municipality. Hinkwenu mi amukelekile.

Shibasa Financial Services tikumele funeral covering ata kota kuti endlela nkosi wa wena unga kombela mpfuno eka vanhu la vana individual plan li coveraka munhu wensena yona I hakela 60 rand ikuma 10000 rand 8 rand 15000 rand 100 rand 20000 rand 140 itikumela 30000 rand kasi lei isukela ka malembe ya 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 I hakela 8 rand itikumela 10000 rand 100 rand itikumela 15000 rand 120 20000 rand 170 30000 rand kasi ina family plan li cover ku wena nwinyo xibukwani xikangu na murandzo wa wena na vana vasikisi lei u hakela 8 rand yikunyika 10000 rand 120 yikunyika 15000 rand 160 yikunyika 20000 rand 200 yikunyika 30000 rand kasi la I vanhu va malembe kusuka ka 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 I hakela 100 rand itikumela 10000 rand 140 itikumela 15000 rand 180 utikumela 20000 rand 220 utikumela 30000 rand vathlela va bona swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 8

makwembere nungwa totumina sevele kongo makahle kamana kawarliya yangwe barbo holo kubona abo kwentana kwentala vele ndlela yeleyo ekukombetha ku hey hirero gele gele ubona lokwa seva kubona kumokse lokwa kubona khaitala abo kwentana kwentana bona batle bongwana bona ku tahansi eshula kuna zwimbenyana zwimbenyana zwa ka bla bla bla isho ndlela yeleyo ne sura gaza sinexa ka vuyelwa vakuraika na vugelegele tihana kama

kaske na muta ramtan vere kasukura na muta je sugleri anad mana rati 29 vele kasukura kasen je sugura kasa se kasne NFL la ba ba na mo mo hello ngwed oh sur man sur man man ei hinai helela ga helukse herili hindale All right. Sekra ga tega sekra na mo defere tsepo kwa ntsoro min ba hla se gene kwa kokola min kuma ga mereko vele ndela yo ya leyo. Ne mine ka tna rsimu ksa kama na ya ne Master Bob ba we took sekra tikuna gala na Mozambique ba tekunwe na bora ka una mali ya machangane. Ba gor hai fa hla za mali ya machangane. Hai fa hla za mali ya boronga wa tibana. Hey! Ba go lokuzo kumfulu hina ti dlala swa hina. Wa umbiri ka hi dlaswa hina hi ndlela yeleyo ku fikela ra mutlhana mugivela vhele ivi masondyaku vhele hi tshamaka swi na mindlangu ya hina hi karhi hi dlaswa hina vhele ai wa tivana mali ya machangani saka Master Bow Ibini mine katla risimu kusaka Semi de pro Kulukumba laka homo la 14 la La 14 bi hala kuinda Yana ma bange ni ndela yale Yole makumu le Bate kumwe na bakurina Bakura ke gedin Bakura unu jwele nkata mina ku Le gedin kuma na yin vira Watibu narubilu nkata mina Watutu umamani Tutu malerofu chavisa Uenda na ambulance Revilu na wena Eyy Waru chala mina kumbeshana ita kwa ta kutula yoi ndli na ife kanyana itlera kwa la gedeni kumbeshani auto wisa kututuma kata mina watibana Bara ene ungra kona arinyushi na munu kwa kata mlela funi ya wea la gedeni ubu ya ubu ya kaifame veru kaiteke lele vele shoku kubwana kana minu lama ya mokboshe lama ya hei All right, ini mlinga katner sibu kusuka ka Isawati kumwana mane asobe bulintoni ntoni Bataka mwenu bako hai matu andala masenge amina Ivi trasim fela hindele leo masenge amina Viru malambile masenge amina hindele leo Naku bako hai kono mutu andala tinyongo tamina Isa wati kogwa na mana stope volintoni toni na mina vele ndela eleyo kwa sekura kathle sekura mtano vele kwa hoza friday hoza mala mlele erikano kai kome ningsa na miru kwenye mengtura mina kwa kwa kwa la miru kumaka miru konje hii ndela eleyo watibana